0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Peri Poliću u Komlo povodom rođendana dugi sretan život želi punica iz Šumberka.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kranom